0: lytter til Radio Adelaide. Vi er en samfundsradiostation bygget på uafhængighed, forskellighed, åbenhed, fornyelse. Vi anerkender og respekterer Kaurna-folket, de traditionelle ejere af dette område.
1: Namani. Nyanyarubina kudnoyche. Nyai Kaurna-yarubina miyana. Tandanyanga, Kaurna-yarta. Tandanyanga, Dubuk-yeninga, Tawala. Tawala, Dubuk-yeninga, Kaurna. Mani Nabudni. Greetings. This place is the land of my ancestors. It is the territory of the Kaurna Nation. We welcome you to our country. This is a celebration of our cultural diversity and unity.